एक्स का एफ एम कवा निहरी के माजो है खामो के बंगा के ईवीसी से के कुम्भसेन ना वो लेके आ कोकमंग आधे जिके मेट कने कुन आधे जिके कुइंग आधे जिके मोले जुआंग हम कम तेरे चोंगा बो लांग कुसे ईवीसी से का के राधो के माजो है खामो के बंगा के ईवीसी से के कुम्भसेन ना वो लेके आ कोकमंग आधे जिके मोले जुआंग हम कम का के दिन नेहन तीन दे मुगुचुआ के सितंबर 2010 says in 20 da khama sele ke wola kwa ngare kawa chisimu wola mko chunga da sale chima chisimu ke wola ngwa kwa nga da akwe ale kwa program ngwa mtoto ku ngwa wola ngwa sa usi ma jwa kama ko bunga ke mtoto ku ngwa wola ngwa ngwa sa usi se ka ke radu ku se de ke wola ngwa kwa nga da ke kawa chisimu wola ate ke tiniri tiniri ma jwa ngwa ngwa ganga wola ate ke danga kwa de kawa pala pala ngwa ko koma ka ke sapato ngwa mtan chunga da sa ke chima sapato ke wola ngwa kwa nga ale kwa program ke ma jo ai thamo ge bunga usim ai ge asik ma ngo ya jetman style o manual adeu ge ngno ko sia wa 12 ri